ja glas. Pošety nevrúčil, jak to v žiťu bývá, ale bez niego ona nechce žiť. V šále rozpáči, trucizne zažíva, přervaná žiťa, čarnej maňky nič. Na čer